iske ei ole meillä aina. Kuinka ei ole, kun tiedät, joutu kuhunkin välillä. Parannu vasta, ne ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.